0: Jeg vil smøre sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gen.
1: Très jeudi à 22h sur FMR.